0: Detta är frukostshowet på 1FM. Vi har kommit fram till spalten vår. Det möjligt? Ja, det möjligt? Pernille Huseby, direkt från redaktionen utanför studiodörren här I Romsdalsbustiket. Vad är det som är möjligt idag och inte möjligt?
1: Nej, det som är inte är möjligt idag är folks uppförsel I trafiken till tider.
0: Ja, det är dit vi ska. Vi ska ut I trafiken och vad är folk gör galt I trafiken här I vårt distrikt?
1: Nej, först ska jag nog måste understryka att det är ju inte felfri själv. Så jag kan inte ta den heliga positionen.
0: Du tar den först ja. Ja.
1: Men jag har ju I det sista lagt märke till att när lyset blir rött och man självklart ska stoppa för att undgå få 10.740 kronor I bot eller vad det så finner folk fram mobiltelefonen sin och sitter och trycker på den
0: och kan framdeles då få över 10.000 kronor I bot.
1: Ja. Och då när lyset då blir grönt så kör de ju inte för att de ser inte att lyset blir grönt.
0: Ja. Och det irriterar det eller?
1: Ja, för det är för det första så irriterar mobilbruket I trafiken med något våldsamt för det är helt fullständigt idiotiskt.
0: Ja, det är så onödigt. Det är ingenting som hastar så mycket.
1: Det är livsfarligt.
0: Ja, det är det. Så slut med det.
1: Slut med det. Ja. Och så har vi också en annan ting som irriterar mig. För när jag ska köra på jobb på morgonen så kör jag ner med rundkörningen att med Elkjøp där för de som är lokalkänt. Och där är det ju möjligheter för att köra upp mot Frenaveien eller ner mot byn. Men folk placerar sig ju inte och blinkar ju inte I rundkörningen.
0: Nej, varför ska man det? Det är ju så lite rundkörning. Det är ju att blinka efter.
1: Nej, och så när trafiken står häftig på morgonen så får du ju inte kört för det att oj, där kunde jag kört men hade den personen bara placerat sig och blinka så kunde jag kört men det gjorde ni inte och då tänker jag, är det möjligt?
0: Ja. Så trafiken flyter lite grann dåligt rätt och slett för att folk inte kan och köra.
1: De kan säkert egentligen köra, men jag tror de ger lite F. Och I faktiskt ett färskt exempel från denna uka här, så körde jag bak en bil, jag ska inte nämna märke, och det var en BMW. Men och den skulle då till högre rundkörningar placerade sig I mitten. Blinka inte. Ja. Då tänkte jag. Ja.
0: Det är BMWs BMW-ägarens rätt. Ja. På samma sätt som att de kan placera bilen på parkeringsplatsen mitt på streken och ta två platser. Det har de rätt till. Sån är det bara.
1: Ja, du har
0: det möjligt? Ja, det är möjligt.
1: Du har nog Tesla och är det möjligt? Ja, det är också möjligt.
0: Det är också möjligt. Ja. Ja, men har du lagt märke till för exempel den där Birger Hatlebacksvägen heter den som går från gamla Shell-stationen på Bolsnes och ner mot storcentret där?
1: Ja.
0: Det är forkjørsvei.
1: Det har blitt det.
0: Och det är enkelte som insisterar på att stoppa likaväl.
1: Ja, för det lagde ju en sak om det för några år sedan att det var vikeplikt där och det tog folk till sitt bryst och det syns jag var väldigt fantastiskt, men nu är det forkjørsvei.
0: Är det forkjørsvei? Ja, det
1: det. Det det. Og det mulig?
0: Det det også mulig. Ja, og en annen ting som vi lagt merke til, med samme vi I trafikken, hvis vi kjører litt lenger innover, og så skal vi bort mot Moldehallen der, der var det tidligere en forferdelig til fartshump.
1: Ja.
0: Ja, og den pleide folk å kjøre rundt, sant ja, ned mot hallen der, ja, ja. For å komme rundt for å slippe og hoppe så mye.
1: Ja, ja.
0: Det gjør folk fremdeles, til tross for at fartstumpa borte!
1: Ja, men det synes jeg det bra. Når du har en lagt en vane, så må du holde på den.
0: Det mulig? Ja, det mulig.

Ida Lova svager en jag. Detta är frukostshowet på 1FM. Husk att du kan vinna en VIP-upplevelse på Akerstadion till söndag när Koffa kommer på besök och 1FM är kampsponsor. Mer om konkurrensen på 1FM.no. Där kan du också melde på. Nu får du Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. I could

Detta är frukostshowet på 1FM. Vi har kommit fram till spalten vår. Är det möjligt? Ja, är det möjligt? Pernille Huseby, direkt från redaktionen utanför studion

0: Är du klar för en skicklig VIP-upplevelse på Aker stadion på söndag? När Molde möter KFUM är NFM kampsponsor och du kan vinna en kampupplevelse utanom det vanliga. Som vinner får du ta med tre personer till gratis middag I restaurangen för kamp. Det blir besök av tränaren och du och vännerna dina får plats på VIP-tribunen. Fortell oss vem du vill ta med och varför du bör vinna. Send oss en snap till alltid NFM eller send oss en melding på nfm.no.
1: Hej, vi är Magnus Vågen från Möbelringen Haraldviken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år och det ska firas. Från torsdag 10 och till och med 12 september inviterar vi till tre jubileumsdagar med goda tillbud, aktiviteter och flotta premier. Det blir bland annat kundekväll med Aina Solisten, känd från Tid för hjem och Sommerhytta. Och bara vid att komma in om oss är du med I trakningar av flotta premier, bland annat möbler från Ekornäs och säng från Underen. Ta turen till möbelringen Haraldviken I Malmfjorden, distriktets största möbelbutik. Bara 7 minuter från rundkörningen på året.
2: Hejsan, Stig från Skåla Eiendommer. Vi ska igång nu med att sätta upp lagersektionen. Det är allerede bygget klart och så snart vi har 40% sålt det, då går vi igång. Vi fristar nämligen nu med markedets bästa priser, kun 1.190.000 för 70 kvadrat. Trenger du större areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget er allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kappen Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. I tar med storebroren min Knut Anders Fostervold og mannen min Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
6: Alltid nær, alltid hits.

0: Är du klar för en skicklig VIP-upplevelse på Aker Stadion på söndag? När Molde möter KFUM är NFM kampsponsor och du kan vinna en kampupplevelse utanom det vanliga. Som vinner får du ta med tre personer till gratis middag I restaurangen för kamp. Det blir besök av tränaren och du och vännerna dina får plats på VIP-tribunen. Fortell oss vem du vill ta med och varför du bör vinna. Send oss en snap till alltid NFM eller send oss en melding på nfm.no.
1: Hej, jag är Magnus Vågen från Möbelringen Haraldviken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år och det ska firas. Från torsdag 10 och till och med 12 september inviterar vi till tre jubileumsdagar med goda tillbud, aktiviteter och flotta premier. Det blir bland annat kundekväll med Aina Solisten, känd från Tid for Hjem och Sommerhytta. Och bara vid att komma in om oss är du med I trakningar av flotta premier, bland annat möbler från Ekornäs och säng från Underen. Ta turen till möbelringen Haraldviken I Malmöfjorden, distriktets största möbelbutik. Bara 7 minuter från rundkörningen på året.
2: Trenger du energi och överskudd för senhöst och vinter? Då ska du höra efter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspiration på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med meg storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
3: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Är du klar för en skicklig VIP-upplevelse på Aker stadion på söndag? När Molde möter KFUM är NFM kampsponsor och du kan vinna en kampupplevelse utanom det vanliga. Som vinner får du ta med tre personer till gratis middag I restaurangen för kamp. Det blir besök av tränaren och du och vännerna dina får plats på VIP-tribunen. Fortell oss vem du vill ta med och varför du bör vinna. Send oss en snap till alltid NFM eller send oss en melding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nu får du 30% rabatt på Dermapen genom hela september. En populär behandling för de som önskar en jämnare hudstruktur, mer glöd och förbättrad hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi också kampanjepris på Miline Peeling och Miline Nattkräm. Speciellt utvecklad för ojämn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tillbyr vi ett brett spekter av behandlinger inom hud, laser och injektioner. Tilpassa det och din hud. Välkommen till Skinklinik Molde. Vi gläder oss till att se det.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flataker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.